22 ora și 56 minute, se marate am să mi kino piau sirio shirini. Nu mă simt sironi la că n-am numit pe telefoni. Na că la vom să o tecula. Cu mai programa e ali pan coni hea că apară bine să voce. Nu radim să mi că era că santi vanchi pe watu o tenan tapunie telefoni. Uira na că la o hia masu. Era că santi vanchi pe ni a casa nene se ne mulu cu a cavihere. Ana Rosa si Silvano. Mulugu kavire Tony Lucia Lucia Vilela Ergilia Domingos Virihani Nene Sene Yakasanyu Belito Osvaldo Cremildo Vanzani Argentino Antonio Virihani Nene Sene Tony Yakasanyu Fauzia Halimo Valdemiro Angelio Angelio Inese Inej Nelson, Virihani Toni Yakasene, Virihani Yakasanyu Nene Sene, Minexi Regulu, Arsenia Ivotiu, Virihani Yakasanyu Toni, Ana Elisete José, Virihani Toni Yakasanyu Ernesto Luciano, Domingos Luciano, Cristina Luciano, Asani Luciano, Viriani Tonia Casanyu, Ajimenehana Sean de Manuel, Viriani Tonia Casanyu, Genizio Fernando, Cecília João Gabriel, Viriani Tonia Casanyu, Awa Domingos, Nizia Pau, Nizia Raul da Costa, Viriani Tonia Casanyu, Julieta Abdala, Viriani Akasanyu Nene Sene, Ana Jacinto Amade, Achimene Ana Henriques Vitorino, Viriani Toni Akasanyu, Chelsea Silimone, Silimani, Niatu Otene Aleon Kwani Hayaka, Mary Ola, Nario Kumela, Olero Fambaka, Namurunguni Wano, Mluko Kavihere, Ni sore raso tene si kale ni atuo tene ale hankwani hayaka. Wayale ya muta punye telefoni ya vikilila kia atu yale hankwani hayaka kinira mulukua kavi hire thoni. Ui vamusana kumana ekwa haa ekina. Niri vamusana pwa mita kosa unhiasa radio okumila no emisori o provincia unhiasa.